عاد انا جاي اتكلم عاد عاد انا جاي اتسلى عاد انا بقرا فيكوا زي مبقرا في اي مجله افكس من مجله اسد من روان ده جاي مفاجاه الحق نفسك حرص جاي ينهش لحمك اصله ايه